0: Best Music Mix continues next.
1: Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Level up your next family day out at Airtastic Kildare. We've got bowling, laser tag.